Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Yusuf Özkırning TRT World uchun yozgan Turkiyadagi ijtimoiy taratqo belgilamalari va Yevropa taratqolarining qo'sh o'lchami sirlavilik yozmasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Bolalarni ijtimoiy taratqolarning ziyonli ta'sirini qo'g'dash hamda faqat oilalarning emas, balki davlatlarningmi oldingi qatordagi kun tartib moddasiga aylandi. Turkiya 23 aprelda Turkiya Buyuk Millat Majlisining tasdiqini o'tkazgan yangi bir qonun orqali 15 yoshdan tuman bolalarning ijtimoiy taratqo sohalarida hisobot etishini chekladi. Xo'sh, bu qadam zoda qanchalik yangi? Amaliyotda bu hech qanday yangilik emas. Avstraliya, Fransiya, Norvegiya, Daniya, Gresiya va boshqa nurg'un davlatlar mushuning o'xshash qadamlarni tashladi yoki tashlash oldida turmoqda. Yevropa ittifoqi mo raqamlik yosh dalillash tizimini ishga kirishtirishga tayyorlik qilmoqda. Ammo qiziqarli yeri shuki, Yevropaning nufuzli taratqo organlari bu xil belgilamani Yevropa ittifoqining kun tartibida bo'lganda uni qo'g'dash va tartibga solish deb ko'rsatsa. Növət Türkiyəki kəgəndə talaş tartışlıq çəkləmə və nazarət dəb ataydı. Oxşaş tədbir, oxşumıqan dövlət, oxşumıqan ramka. Türkiyə 15 yaşın tüvən balalarının ictimai taratqo işiltişini tərtib kisəliş üçün bir qanun çıxadı. 23 aprel Türkiyə Büyük Millət Məclisi-də maqullanğan bu qanun 15 yaşdan tüvən balalarının ictimai taratqo sohbələri də hesabat etişini çəkləydi, həm də internet təminlik üçlərdən şiltiliş vaxtına nazarət qiliş və tizim qiliş üçün maqulluq elişini öz içi qağın iniq ata-anıla nazarətçiligini yolqı qoyuşunu şərt qaladı. Qanun qasasən, sohbələrinin şikayətlərini dərhal bir tərəb qilişi və azdırğıcı ilanlığa qarşı tədbir qollanışı kütülməkdə. Aksi bo'lganda bu qoidaga xilofliq qilish qilmishlari e'lon cheklamasi yoki tor kengligini cheklash qatorliq jazolar bilan natijalanishi mumkin. Raqamli o'yin sohalarining yosh cheklamasi belgilamalarini majburiy ijro qilishi talab qilinmoqda. Bu qonun rasmiy gazetada e'lon qilingandan 6 oy keyin yo'lga qo'yiladi. Darish Piganning ziddiyati. Tarat qulanın birer məsələni müayyən düşündürüş ramqısıdın paydalanıb oqırmələrəgə sonuç şəkli, qarşı fikirinin düşünüşəgə həlqılğuş təsir göstüdü. Tarat qorqaları müayyən bir məsələgə nisbətən tonuş şəkilləndürüş və şu məsələ haqqıdə məlum bir tərəbləmə oyunlaşqı yitəkləş üçün bu sonuna naidi köp işildudu. Taratqo şirkətləri bu xil pozisiyanın əxlaqqı uyğun əməsliqini və taratqo nəziriyyəsəgi zətikəlləgini obdan bilsim o, əmma məzmunni müayyən bir tərəbqə borab sonuç cəhətdiki tərəşçallıqıdın vaz keçməyir. Yevropa taratqoları şirkətləri məsələ Türkiyəgi münasibətlik boğanda izsil türdə alahidi közgü çəlqıdğan misallarını oturuq qoymaqda. Germaniya taratqosi Der Spiegel'nin növətdiki qanun bəlgilimələrini tonuşturuş şəkli bununqa canlıq misal bulalaydı. Der Spiegel'nin meyli Yavrupa İtifakı tərpidin filolanğan bolsun, meyli Türkiyə tərpidin yolqı qoyulğan bolsun, oxşaş türdiki bəlgilimələrgə qarıta tutqan jurnalistlik pozisiyası bir-birgi tüptən zıd. Bunu pəqət bir ziddiyet təplataş əhvalını bəklə addiyiləşdirvətkəllik bolu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Kui

Bugün bütün dünya daha bir analar gününü coşku ile qeyd edir. Bizi 9 ay bətnində daşıyan, min bir əziyyətlə dünyaya gətirən, sağlam böyüməyimiz üçün əlindən gələn əsirgəməyən analarımızı bir daha sevgi ilə yad edə bilməyimiz üçün qarşımızda daha bir mühim fürsət var. Əgər onlar hələ də bizimlədirsə, analarımıza hörmət və sevgimizi göstərməkdən çəkinməyək. Onların pambıq kimi yumşaq əllərini yüzlərlə, minlərlə dəfə öpsək belə yenə də azdır. Bugün biz ayrı-ayrı şəhərlərdə, ölkələrdə yaşayırıqsa belə, heç olmasa bir telefon zəngi ilə onlara zəng vurub hal-əhval tuta biləcəyimiz xüsusi bir gündəyik. Bugün bütün dünyadakı anaları Analar Günü münasibətilə təbrik edirik.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda sizləri geniş bir Bozqırın min illik yaddaşı ilə bir araya gətirdik. Bu verilişdə Türk dünyasında səhnə sənəti tarixində təkbaşına minlərlə obrazı canlandıran, adeta səhnədə böyüyərək əfsanəyə çevrilən bir şəxsiyyətdən bəhs edəcəyik. Qarşılayın. Nəqilcilik sənətini tək nəfərlik teatr səviyyəsinə yüksəldən Sayakbay Karalayev. Sayakbay 1894-cü ildə Qırğızistanın Issıqköl bölgəsinin Ton rayonuna bağlı Semizbel kəndində yoxsul bir ailədə dünyaya göz açıb. Uşaqlıq illəri kasıblığın sərt üzünü görərək keçib. Cəmi 12 yaşında artıq həyatın ağır yükünü çiyinlərinə götürməyə başlayıb. Atasının borcuna görə bir tacirin yanında muzlu işçi kimi işləməyə başlayır. 3 il ərzində bir gün belə şikayət etmədən yalnız qarnını doyurmaq üçün zəhmət çəkir. Məhz həmin illərdə hələ uşaq ikən utanaraq Manas dastanını söyləməyə başlayır. Lakin rəvayətə görə dastan söyləyən insanın qəlbində gərək şairlik alov yansın. Sayıqbay da məhz o alovla doğulan bir uşaq idi. O bir Ramazan bayramı günü ev-ev gəzərək Ya Ramazan nəğməsini oxuyur və ilk dəfə pul qazanmağa başlamışdı. Axşam evə qayıdarkən qaranlığa düşür. Çox yorğun olduğu üçün atını bir ağacın altına bağlayır və gecəni meşədə keçirir. Gecə yarısı birdən ayıldıqda, qaranlığın içində ışıq saçan bir çadır görür. İçəri daxil olur və süfrə başında gözəllər gözəli Kanikey ananın oturduğunu görür. Hələ kim olduğunu bilmədiyi bu qadının əlindən qımız içmək istəyərkən çöldən güclü bir səs eşidir. Çadırdan bayıra çıxanda gördükləri qarşısında donub qalır. Hər tərəf möhtəşəm atlılarla doldu. Atlılardan birinin gözlərindən alov saçılır. Bu şəxs Manas Bahadırın özüydü. Onun yanında saqqalı dizlərinə qədər uzanan nurani bir qoca dayanmışdı. Bu isə Bakay ata idi. Bakay ata atdan düşür.

yerdən bir ovuc torpaq götürür və Sayaqbaya, "Qorxma, sən Manasın adını yaşadacaqsan" deyərək o torpağı zorla onun ağzına soxur. Boğazına tıxanan torpaq əvvəlcə onu boğur, nəfəsini kəsir. Lakin onu udduğu an həmin torpaq bal kimi şipşirin olur. Qoca ona bir nəsihət daha verir. Deyir ki, cibindəki pulla bir ağ, bir də qara qoyun alıb qurban kəsməlisən. Ondan sonra 6 ay sənin səsin kəsiləcək. Amma sonra elə gür bir səsə sahib olacaqsan ki, bütün dünya səni dinləyəcək. Sayaqbay səhər oyananda nə atlılar qalmış, nə də çadır vardı. Həmin dəqiqə yola çıxır və yuxusunda gördüyü kimi yolda bir çobanla qarşılaşır. Bütün pulunu verərək ağ və qara qoyun alır. Kəndinə qayıdaraq qurbanını kəsir və həmən duasını edir. Lakin ertəsi gün onu vəlvələyə salan bir hadisə baş verir. Bəli, səsi tamamilə tutulmuş olur. Bu hadisədən sonra kəndlilər ona dəli deməyə başlayırlar. Kəndin uşaqları onu gördükləri yerə daşqalaq edirlər. O başına gələn bu hadisələri heç kimə danışa bilmir. Buna görə də dağlara üst tutur, tənhalığa sıxılır. Bu hadisədən düz 6 ay keçir. Bir səhər dağlar onun hayqırtısı ilə lərzəyə gəlir. Sayıqbay oynanda ağzından tökülən sözlərə özü də inana bilmir. Ağzından sözlər sel kimi axmağa başlayır. Onun dilindən süzülən isə Manas dəstanının elə özü idi. Dərhal evinə qaçır. Onun bu halını görən atası onu susturmaq üçün ona qamçı vurur. Lakin nə fayda? Artıq o, qarşı alınmaz coşub daşan bir səsə çevrilmişdi. Beləliklə də o səssiz uşaq artıq kainatın ən qüdrətli səslərindən birinə, Sayaqbay Karalayevə çevrilmişdi. Sayaqbay böyük dastançı Köyükə Ömürovdan dastan söyləməyin sirlərini öyrənir. Köyükə bu gəncdə gördüyü istedadı dərhal fərq edir və onu öz yanına şagird götürür. Sayaqbay düz 4 il ustanın ardınca kənd bəkənd dolaşır. O ustadan yalnız sözləri deyil, təsvir etməyi, hadisələri canlandırmağı və hekayəni incəliklə qurmağı öyrənir. Ustadına olan hörməti o qədər böyüyüdü ki, hər fürsətdə o bir çınardı, mən isə onun bir budağıyam deyərək ona minnətdarlığını bildirirdi. Məhz bu 4 illik şagirdlik dövrü Sayaqbayın öz bacarığı ilə irəli çıxmasına və sağlığında əfsanəyə çevriləcək böyük şöhrət qazanmasına şərait yaradır. Sayaqbayın əsas möcüzəsi onun bənzərsiz səhnə ustalığı idi. O dastan danışmağa başladığı an artıq sadəcə nəqlədən olmurdu. Əl, qol və üz ifadələri ilə birbaşa həmin qəhrəmanın özünə çevrilirdi. Həmin an səhnədə tək bir insan yox, minlərlə obraz, bütöv bir ordu və tarix canlanırdı. O danışarkən sanki özündən keçir, ətraf aləmlə əlaqəsi kəsilirdi. Səsi bir anda simfonik orkestr kimi güclənir, bir anda isə dərin səssizliyə gərq olurdu. Bəzən coşqun dəniz kimi daşır, bəzən faciə qəhrəmanı kimi göz yaşına boğulurdu. Onun ifası faciədən lirizmə, dramdan nəsihətə qədər uzanan geniş müxtəlif hissələri ifadə edirdi. Beləliklə də artıq o, təkcə böyük bir şair deyil, eyni zamanda minlərlə obrazı bir bədəndə yaşadan, dünyada bənzəri olmayan tək nəfərlik teatr sənətkarı idi. Sayaqbayın yaddaşı insan təfəkkürünün sərhədlərini aşan böyük bir xəzinədir. Onun dilindən səslənən Manas dastanı, Semetay və Seytək dastanları, həmçinin Kenən, Alımsarıq və Kulan Sarıq silsiləsi ilə birlikdə ümumilikdə 500.553 misralıq nəhəng bir həcmə çatır. Bu rəqəmlər sadəcə bir göstərici deyil, Qırğız türklərinin həyat tərzinin bütöv bir ensiklopediyasıdır. Sayaqbay Karalayev ömrünü həsr etdiyi bu yarım milyon misranı qəlbindən dilinə süzərək bizə qiymətinin həddi-hüdudu olmayan bir miras qoyub. Bugün isə bu böyük irsi dərk etmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq bizim vəzifə borcumuzdur. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü buraxılışımızın da sonuna yaxınlaşdıq. Bir nəfəsdə 500 min misra, bir bədəndə minlərlə obraz. Sayaqbay Karalayev təkcə Manası danışan deyil, bütöv bir xalqın ruhunun səsi ilə yenidən canlandıran bir əfsanə idi. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün sizə hər atdığı təpiklə tarixə imza atan və Türkiyə taekvandosunu dünyaya tanıdan əfsanəvi bir şəxsin adını təqdim edəcəyik. Çita ləqəbi ilə tanınan əsrarəngiz bacarığı ilə taekvando dünyasını özünə heyran buraxan bu idmançı Sərvet Tazəgüldü. Nürnbergdən Londona, Pekindən Çelyabinskə uzanan bu qeyri-adi hekayəyə gəlin, birlikdə qulaq asaq. Sərvet Tazəgül 1988-ci il 26 sentyabr tarixində Almaniyanın Nürnberg şəhərində dünyaya gəlib. Azərbaycan əsilli ailənin övladı olaraq böyüyən Sərvet kiçik yaşlarında taekvando ilə tanış olub və bu idmanın sehrinə qapılıb. Jackie Chan və Jet Li filmlərindən ilham alaraq başladığı bu yol onu qısa

Müddətdə ciddi rəqabətçi bir idmançıya çevirib. Məşqçisi Nureddin Yılmazın rəhbərliyi ilə Türkiyə milli komandasının formasını geyinən Sərvət qısa zamanda özünə məxsus döyüş üslubu formalaşdırıb. Yüksək temp, fırlanma texnikaları və ani qərar vermə bacarığı. Mənə Dəlisov deyirlər. Heç kim əvvəlcədən mənim nə edəcəyimi təxmin edə bilməz deyən Sərvət üçün taekwondo təkcə bir idman növü deyil, səhnədə icra olunan bir sənətdir. 2008-ci il Pekin Olimpiya oyunları Sərvət Tazəgülün beynəlxalq arenada özünü təsdiqlədiyi ilk böyük səhnə oldu. 68 kg çəki dərəcəsində güclü rəqiblərini bir-bir məğlub edən gənc türkəli idmançı bürünc medal qazandı. Cəmi 19 yaşlı bir idmançı üçün bu medal yalnız mükafat deyil, daha böyük arzuların müjdəcisi idi. Həmin il Romada keçirilən Avropa çempionatında da qızıl medala sahib olan Sərvət üçün 2008-ci il karyerasının ən məhsullar illərindən biri kimi qeyd alındı. 2011-ci ildə Cənubi Koreyanın Gyeongju şəhərində keçirilən dünya çempionatında 68 kg çəki dərəcəsində finalda rəqibini məğlub edərək ilk dünya çempionluğunu qazandı. Ev sahibi ölkənin böyük maraq göstərdiyi bu yarışda Türkiyə bayrağını zirvəyə qaldırmaq taekwondo dünyasında qalıcı bir iz qoymaq demək idi. Fırlanan arxa təpi, sıçrayış texnikaları və yaxın məsafədən qurulan hücumlardan ibarət döyüş üslubu ilə Dünya Taekwondo Federasiyasının analitikləri ona dəfələrlə idmanın ən həyəcanlı döyüşçü kimi qiymətləndiriblər. London Olimpiya oyunları Sərvət Tazəgülün həyatının ən çətin və ən emosional dövrünə təsadüf etdi. Olimpiya turniri qabağı anasını itirən Sərvət bu böyük ağrını qəlbində daşıyaraq Londondakı döyüşə çıxdı. 68 kg çəki dərəcəsində final döyüşündə İranlı Məhəmməd Baqeri Motamadi ilə qarşılaşdı. Gərgin və nəfəskəsən görüşdə 6-5 hesabı ilə qalib gələrək Olimpiya qızıl medalını qazandı. Qarşılaşmadan sonra Türkiyə bayrağını çiyinlərinə alaraq göz yaşlarına hakim ola bilməyən Sərvət anasına verdiyi sözü yerinə yetirmişdi. Bu qələbə Türkiyə taekwondosunun zirvəsi idi. London Olimpiadasından sonra Sərvət uzun müddət davam edən zədələr dövrü yaşadı. Ayaq əzələsinin yırtılması, diz problemləri, sınıq əl və ayaq barmağı. Artıq bu ardıcıl zədələr onun karyerasının başa çatdığı ilə bağlı fikirləri gücləndirdi. 2012-ci ildə bilək, 2016-cı ildə isə sol ayaq əməliyyatı keçirən Sərvət bu çətinliklərə baxmayaraq hər dəfə yenidən tatamiyə qayıtmağı bacardı. Çünki həqiqi çempionlar yıxılanlar deyil, yıxıldıqdan sonra yenidən zirvəyə qalxanlardı. 2015-ci il dünya çempionatının finalı tarixə düşdü. Onun qarşısında dövrünün ən güclü rəqiblərindən biri Rusiyalı dünya çempionu Aleksey Denisenko dayanırdı. Hesab 7-7-yə çatırdı. Üçüncü raundda Sərvətin fırlanan arxa təpiyi həll edici oldu və qarşılaşma 17 hesabı ilə başa çatdı. Qarşılaşma zamanı bütün zal ayağa qalxmışdı. Sərvət bu çıxışı ilə turnirin ən qiymətli idmançısı seçildi və Kuboku anasının xatirəsinə həsr etdi. Sərvət Tazəgül Avropa taekwondo çempionatında 5 dəfə qızıl medal qazandı. 2008-ci il Roma, 2010-cu il Sankt-Peterburq, 2012-ci il Manchester, 2014-cü il Bakı və 2016-cı ildə Montro. Dünya çempionatlarında isə 2009-cu ildə və daha bir yarışda bürünc, 2011 və 2015-ci illərdə qızıl olmaqla ümumilikdə 4 medal əldə edib. Karyerası boyunca 143 beynəlxalq turnirdə iştirak edərək 116 qələbəyə imza atıb. Bununla da o 81,1% qalibiyyət göstəricisinə nail olub. Bu statistika onun necə istedadlı və əzimkar idmançı olduğunu sübut edir. Bugün Türkiyənin Mersin şəhərində 7500 nəfərlik idman zalı onun adını daşıyır. Onun Nürnberg'dəki klubunda isə yeni nəsil idmançılar yetişdirilməyə davam edilir. Hörmətli dinləyicilər, bugün Pekindəki bürüncdən Londondakı qızıla, Çeliyabinsk'dəki əfsanə və finalı uzanan bu yolda əzimlə çaba göstərən Sərvət Tazəgül haqqında danışdıq. Bir Olimpiya qızılı, bir Olimpiya bürüncü, 2 dünya çempionluğu, 2 dünya bürüncü və 5 Avropa çempionluğu ilə milyonlarla insanın qəlbində özünə yer edən bir ad. Buradan Sərvət Tazəgülü sevgi, hörmət və minnətdarlıqla salamlayırıq. Proqramımızı dinlədiyiniz üçün isə sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Beynin diqqət, qərar vermə və məlumat emalı sistemlərinin həddindən artıq istifadəsinə bağlı olaraq yaranan müvəqqəti funksional itkilər. Bəs bu nə deməkdir? Diqqət dağınıqlığı, fokuslanmaq problemi, unutqanlıq və qərar vermə çətinliyi. Sadaladığım bu hallar tanış gəlir. Müasir dövrdə insanların zehni niyə bu qədər yorğundur? Rabia xanımın fikrincə, zehni yorğunluq müasir həyatın mürəkkəbliyinin və informasiya çoxluğunun təbii nəticəsidir. Sosial media, elektron poçtlar, fasiləsiz gələn bildirişlər. Bu kimi məşğuliyyətlərə bağlı olmaq zehni daim ayıq vəziyyətdə saxlayır və təbii olaraq onu xeyli yorur. Bir anlıq düşünün. Səhər oyandığınız andan etibarən telefonu əlinizə alırsınız. Xəbərlərə, mesajlara, sosial mediaya baxırsınız. Buna bağlı olaraq gün ərzində bir sürü qərarlar verirsiniz. Nə yiyəcəyinizdən, hansı elektron poçta əvvəl cavab verəcəyinizə, hansı paylaşımı bəyənib bəyənməyəcəyinizə qədər. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə kiçik qərarlar. Səssizlik insanları narahat edir. Bəli, ən maraqlı məqam da elə buradadır. Səssizlik bizi niyə narahat edir? Rabia Yavuz bunun müasir insanın zehninin daim informasiya axınına məruz qalması ilə əlaqəli olduğunu bildirir. Səssizlikdə insan özünü boşluqda qalmış kimi hiss edir, deyə Yavuz bildirir. Halbuki səssizlik daxili yenilənmənin bioloji əsasını yaradır. Bundan yararlanmayan insanlar üçün bir müddət sonra səssizlik artıq rahatlıq deyil, tam əksinə narahatlıq yaratmağa başlayır. Yəni, əslində insan ehtiyacı olan əsas şeydən uzaqlaşmış olur. Psixoloji olaraq dincəlmə mümkündür? Bu məsələ ilə bağlı Rabia Yavuzun cavabı belədir. Psixoloji olaraq dincəlmə mümkündür, lakin bu pasiv deyil, aktiv bir fəaliyyət tələbidir. Bəli, dincəlmək belə səy tələb edir. Zehni dincəlmə təkcə məlumat axınından və ya hər hansı bir məşğuliyyətdən şüurlu şəkildə uzaqlaşmaqla mümkündür. Yəni, daha aydın bir şəkildə ifadə etsək, zehni istirahətin əsas elementi rəqamsal vasitələrdən uzaqlaşaraq təbiətdə vaxt keçirmək, həyatı hiss edərək yaşamaqdan ibarətdir. Bəs tətilə çıxmaq problemi həll edir, deyə soruşa bilərsiniz. Təəssüf ki, bu məsələ o qədər də asan deyil. Rabia Yavuz xanım belə deyir. Tətil planlı olarsa, yenə də zehni yormağa davam edə bilər. Həqiqi zehni dincəlmə, məlumat axınını və qərar vermə sayını azaltmaqla mümkündür. Yəni, hər gün yeni bir şəhər, yeni bir muzey, fasiləsiz plan qurmaq zehin üçün istirahətdən çox bir marafona çevrilə bilər. Bəs rəqamsal dünya zehnə necə təsir edir? Sosial media və ekranlar zehni dincəlmək üçün yer bıraxmadan daim məşğul edir. Bu isə diqqətin cəmlənməsini çətinləşdirir. Neçə dəfə bir şey oxuyarkən və ya izləyərkən özünüzü telefona baxarkən fərq etmişsiniz. Zehni tətil necə edilir? Rabia Yavuzun fikrincə, zehnimizi istirahat etdirmək üçün boş keçən saatları faydalı məşğuliyyətlə dəyərləndirməli, təbiətdə vaxt keçirməli, ekranlardan şüurlu şəkildə uzaqlaşmalıyıq. Bu fəaliyyətlər zehni alfa dalğası rejiminə keçirir və onun dincəlməsini təmin edir. Əgər tətil etmək imkan yoxdursa, onda necə? O zaman gündəlik həyatınızda kiçik dəyişikliklər edə bilərsiniz. Məsələn, bir stəkan çayı fərqində olaraq içmək belə zehni fasilə ola bilər. Qısa gəzintilər, təbiətlə təmas və nəfəs məşqləri də zehni yeniləyir. Əsas məsələ bunları şüurlu şəkildə etməkdir. Uşaqlı ailələr nə etməlidir? Uşaqlı ailələr üçün vəziyyət daha da mürəkkəb ola bilər. Klinik psixoloq Rabia Yavuzun tövsiyəsi belədir. Gündəlik vərdiş davranışlarına qarşı müəyyən sərhədlər qoymaq lazımdır. Məsələn, fasilələr yaradılmalı, fərdi vaxtlar müəyyənləşdirilməlidir. Həyat yoldaşları arasında iş yükləri bölüşülməlidir. Həmçinin hər bir yetişkin şəxs rəqəmsal detoks edə bilər. Unutmamaq lazımdır ki, siz dincəldikcə uşaqlarınız üçün həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən daha sağlam bir valideyn olursunuz. Zehni sağlamlığa laqeyd yanaşmanın təsirləri. Bununla bağlı Rabia Yavuz bildirir ki, sağlamlığa uzun müddət laqeyd yanaşılması insanın ümumi həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərə bilər. Diqqət dağınıqlığı, yaddaş problemləri,

tükənmişlik sindromu, qərar vermə bacarıqlarında zəifləmə kimi halların hamısı zehni laqeydliyin uzun müddətli nəticələridir. Bəs bugündən başlayaraq zehni dincəltmək üçün nə etmək olar? Bununla bağlı Rabia Yavuzun tövsiyələri çox sadə, amma xeyli təsirlidir. Zamanı yavaşlatmaq üçün saata baxmamaq, anı yaşamağa çalışmaq, nəfəs məşqləri etmək, təbii və sakit mühitdə qısa gəzintilər etmək, musiqi dinləmək və yazı yazmaq. Zehni yorğunluq görünməz ola bilər, amma həqiqətdir. Bədənimiz kimi zehnimizin də dincəlməyə ehtiyacı var. Və ən əsası, həqiqi dincəlmə passiv şəkildə deyil, şüurlu bir şəkildə edilən fəaliyyətdir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü buraxılışımızın da sonuna yaxınlaşdıq. Bəlkə də artıq bugündən etibarən çayınızı bir az fərqli şəkildə içməyə başlayasınız. Məsələn, telefonunuza baxmadan, pəncərədən çölü izləyərək ya da sadəcə nəfəs alıb verərək. Qısacası, o anki davranışın fərqində olaraq, daha şüurlu bir şəkildə. Çünki zehnimizin də dincəlməyə ehtiyacı var. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Zehninizə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.